Ni ranang jau hanantong tarangapu. Atuku izani nu yano. Na metra kutu wabe ura nai yano. Ni risini fondani tananana. Ambone ua natrea nai. Zafi ya mantana kwa ntong.